0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om.

0: mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: A

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
10: Du

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
24: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver også til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
23: Hos Biltema.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
1: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv?
6: Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Velkommen på ABC.

Slater med Dance. Velkommen til morgenkammeraterne. Lidt en særudgave. Mest af fordi, at for mit vedkommende er det sådan sidste radiochance, inden der er lidt sommerferie. Det kan være, at du er allerede hoppet i sommerferie poolen og bare er klar til at nyde musikken. ABC med Justin Bieber, Annika, Mickey's Mind og mange flere. Og for nu et samarbejde mellem Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og så også lige en svensk rapper, der hedder Adam. Velkommen til programmet igen med en som dig.

Det kan være, du står op, men du ved, det bliver en lang dag for i aften. Kl. 21 er der VM-finale fodbold mellem Argentina og Spanien. Og den her mand, du lige har hørt, han kommer til at være halftime-showet sammen med en masse andre artister. Jeg er spændt på at se, hvad for en størrelse det

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Sinclair og Steve Edwards på World Hold On. På det tidspunkt, der er Bob Sinclair større end David Guetta. I dag kan man sige, de er begge legender, men man kan ikke komme uden om, at de sidste 20 år, der har David Guetta været alt dominerende. Nu er det ikke, fordi det er en kamp, men jeg vil bare sige, at franskmændene havde en kamp mod England i går i forbindelse med VM i fodbold. Og nu, der får du musik på fransk. Papa Ute med Mickey's Mind.

0: Mabel, don't call me up. Morgenkammeraterne er tilbage om lidt med Ariana Grande, Mille og Bowser. Så hold den her.
1: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
3: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Steven, jeg ved ikke, om du har set nogle studerende i deres studentervogne her i weekenden, men jeg kan fortælle, der har været flere nede forbi omkring der, hvor jeg bor.
3: Ja.
2: Som bare holder fest og bare har det fedt. Alle sammen med deres studenterhuer på. Men ja. Hvor startede det egentlig fra, det her med studenterhuer? Det blev jeg lidt nysgerrig på, så nu har jeg lige sådan kigget lidt ind i det, så jeg lige kan gøre dig lidt klogere.
3: Jamen, jeg er spændt, fordi jeg kender jo kun det med vogne og 100 bajere og folk, der råber og dytter.
2: Studenterhuen, den kom oprindeligt fra Tyskland, og det var allerede i 1850. Dengang, der var det kun unge mænd, der fik den, som havde gennemført gymnasiet, og de fik altså den her røde, hvide hue med det her røde bånd. Dengang var det sådan et symbol på en lille akademisk elite, når man havde den her hue på.
3: Oho.
2: Men det var faktisk også, man brugte den lidt på en anden måde, end man gør i dag, fordi at de fleste gik faktisk rundt på huen, mens de studerede. Og ikke når de havde fået eksamen. Så det var sådan en måde at sige, sådan, jeg er en af dem, der går på universitetet. Eller undskyld, på gymnasiet. Altså med sådan lidt ligesom en uniform, kan man godt sige.
3: Jeg har en gymnasiehat på. Ej, hvor sjovt. Jeg bemærker bare, at du siger mænd. Og jeg ved godt, at prætikatet har haft det rigtig fedt, ikke? Hvad med kvinderne?
2: Jamen, den første kvinde, der blev student, var faktisk allerede i 1877, men de måtte ikke få studenterhuer. Det var først i 1930'erne, at huen blev symbol på, at kvinder nu var ligeværdige del af det her studenterfællesskab med mændene.
3: Okay.
2: Men så skete der faktisk noget i 1960'erne og 70'erne omkring studenterhuerne, fordi der var rigtig mange unge, der ville gøre oprør mod traditionerne, og derfor valgte rigtig mange faktisk slet ikke at få en hue. Altså, de ville bare slet ikke have det. Det var gammelt og gammeldags og traditionelt, og det skulle man ikke have.
3: Aha, men fra 60'erne til 2026, og alle render rundt med en hue, så kan jeg næsten gætte mig til, at der har på et tidspunkt været en eller anden form for comeback.
2: Det har der også. Fordi i 1980'erne, der blev studenterhuen igen populær. Der var rigtig mange, som synes, at det her med at tage en gymnasial uddannelse, det var sådan et symbol på et fællesskab frem for elite. Så på den måde, så kom det sådan til at handle om noget andet. Udover det, så er huer i dag jo også bare altså, blevet sådan en helt særlig symbol på sådan en form for personlighed. Altså, man kan jo få sin hue, broderede ting i den, man kan få symboler på, man kan få ændre kalotten foran, som skal se ud på forskellige måder. Og sådan. Altså, man kan virkelig sådan skabe sit helt eget personlige udtryk. Så på den måde er studenterhuen i dag også et helt andet symbol på fællesskab, men også på personlighed.
3: Det er mega sejt, det her. Jeg synes, det er dejligt også, der er kommet flere uddannelser til.
2: Og det er jo det, og som også har fået huer, så det er jo blevet sådan en helt ny verden af huer. Så næste gang, du ser en studentervogn fyldt med unge og mennesker, som bare hygger sig og har det fedt, så kan du nu vide, at det er cirka 170 års historie, som altså gik fra et elitesymbol til nu at være mere et symbol for fællesskab. Så jamen, jeg synes bare, vi skal sige tillykke til alle de studenter, der er derude, som er blevet færdige. Tillykke til jer.
4: Aftalen mellem du og jeg er, at nu skal der altså snakkes om ABC Beach Party 2026. Tak for alle dem, der var med til festen, passede på hinanden, sørgede for at få masser af væske og solcreme, men også stadig kunne feste igennem foran på scenen. Jeg vil sige, ja, det var en fed dag. Og der var så mange artister, som bare havde total optog og har spillet til festen. Nu spørger vi jer derude, hvad var jeres højdepunkt fra ABC Beach Party 2026? Jeg tror, man husker det meget godt. Til dem, der stadig er tømmermænd, vil jeg sige, wow, så har der også været fart på. For Mette, var det at være sammen med sin datter, som havde ABC Beach Party som debut? Hun skriver, jeg var glad for, at de fleste mennesker var hensynsfulde for vores meget unge mennesker. Og selvom at der var nogen, der havde fået meget indbord, så var de meget søde og sagde, at det var en super god oplevelse. Og det er sådan med Beach Party, det er, at der er plads til familien, der er også plads til dem, der vil save os over. Og heldigvis så er det... Så er det sådan en fest, der gør plads til det. For Niels var det at have en dejlig dag med sin forlovede og høre en masse fed musik i det dejlige sommervejr. For Camilla var det at være afsted med sin tvillingebror og kunne give den maks gas til ude af kontrol. Tina siger, at det var hygge med dejlige mennesker og 8-ball. Allan, alle de søde, dejlige mennesker, som havde en fest ude på pladsen. For Sara var det at danse med mange mennesker og møde Albert Heath. Ja, en mand, som jeg også kan sige, efterfølgende han har været på scenen. Selv deltog i festen, så jeg elsker han ting. Ved du hvad? Nu er vi afsted. Kren og strand. Here we go. Finder en hotelovernatning. Og så fik han altså en masse gode drinks. For Rian var det fraspresset appelsinjuice, der var fantastisk. Den var placeret flere steder, og jeg har smagt nogle gange. Og jeg kan bare sige så meget, at det er fuldstændig verdensklasse, den der juice der. For Mette er det solskin. Anne Charlotte var det at være frivillig i Tinder-teltet med cocktails. Og sidste besked, vi tager med nu, det er Jimmy, der bare gerne vil vide, om der er nogen, der har hovedpine i dag. Og der kan jeg sige så meget. Jeg skal ikke sige det. Er der nogen, der har hovedpine efter ABC Beach Party, så vil jeg gerne høre fra dig. 28 36 12 12. Tak for at være med. Vi var altså på jagt, eller jeg var på jagt efter jeres Beach Party højdepunkt.

Tame Impala og en remixudgave af Dracula, som jo havde okay succes i sig selv. Men når man lige får Jenny til at være med på den, jamen så er det ligesom om, at den her sådan psykedeliske pop-rock indie-vibe med et lille twist af en K-pop-stjerne, det er altså den perfekte kombi til et hit i 2026. Det var som sagt Dracula. Bowser Magnetic, næste sang til dig. God sommer fra Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav med Portugal klokken 7. Det er tid til at lige sige hej hej. Jeg hedder Stefan, og jeg bor min søndag sammen med dig. Det kan være, at du endelig jubler over, at temperaturen ikke er så vanvittig, som det var i starten af ugen. For nogen er det sådan lidt, nu starter sommerferien, så er det lidt ærgerligt, det er sådan et vejr. Igen, man kan jo ikke gøre alle tilfredse. Jeg prøver at gøre dig tilfreds, for jeg præsenterer Christoffer Ham med gitaren om præcis 3 minutter. Først så er der lidt en dakket udgave af Hukum og Hampenbergs Hold om mit hoved.

0: Tuvalu's Stromae, Des Fleurs, tidligere etter på ABC Top 50. Listen blev i øvrigt opdateret i går. Hvilken sang, der er den største sommerbanger af alle, det kan du finde på vores hjemmeside, radioabc.dk. Ellers lige om lidt, BB Rexha, Joe Corey og Noah Carter på vej.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun

0: 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til et kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1.099. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsørster, Tørslev og Hadsten.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: A, A, B, C,

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Tak for jeres beskeder. Det er blevet til en sjov omgang, og jeg elsker mangfoldigheden af, at nogle timer ligger måske mere op til mænd, og nogle ligger op til kvinder. Den her, den er 50-50. Gange. Mange gode beskeder. Lad os bare hoppe ud i det. Martin siger, han beskriver sit parforhold sådan her. Godt brugt. Og så skal undervognen også lige have en rens med, ellers så er hun godt kørende. Peter har lidt bilkapuler, men kører langt på literen. Skal ses og prøve køres. Det er godt, det her. Lasse, den næste kan kun blive bedre. Ej, Lasse, det lyder som, du er på vej ud af et parforhold, når man er sådan, man beskriver sit forhold. Malene siger, et køb, du ikke fortryder. Beskriver altså dit parforhold, som om du var bilsælger. Jesper siger, kåret som årets model de sidste 6 år. Jesper har nok været i parforhold i 6 år. Christian, hun er den... Ej, kan jeg sige det her højt? Det, oj, der er jeg i gang. Hun er den hurtigste knallert på havnen. Alle har kørt en tur på hende. Christian. Jeg siger ikke mere. Tina, undervognsbehandling og vedligeholdelse har desværre ikke fået meget af, så den trænger lige til at blive udskiftet. Marie, Shell model, følelsesmæssig investering og tålmodig overgang ved jeg ikke helt. Til gengæld så har den kørt mange ture i tanken, og brændstof er kaffe og håb. Super. Heidi siger brugt, bagpartiet hænger en smule, lille hul i udstødning, men ellers i OK stand. Ja, altså beskriv dit parforhold, som du var bilsælger. Line, jeg har desværre ingen i øjeblikket. De er i restordre. Det var også godt. Kreativ. Dejlig, Line. Og så er det Louise, der har sendt en besked. Jeg kan sige så meget, at den er taget fra vores Facebook-side i forbindelse med, at vi jo i går annoncerede på temaet. Og hun har sendt en lang besked. Til gengæld så er det noget af det mest geniale, jeg har læst nogensinde. Så ind forbi vores Facebook-side. Men jeg tager lige et lille highlight, det hun har skrevet. Hun skriver, til salg, vedligeholdt familiemodel, fås kun som en samlet pakke. Det er en årgang 83 og en årgang 90 i en lettere brugt, men yderst driftsikker, sammenbragt familiebil med hele 4 passagerer inkluderet. 2 medfølgere fra den tidligere ejer, en fra en anden og en af fabriks nye fælles model, er som efterfølgende er tilføjet uden ekstra udstyr. Det er fantastisk, det her. Beskrivelsen af halvmodellen for 83 er for eksempel, at den er robust, hårdfør og trækker tunge læs uden problemer. Kan du godt give et dybere suk ved sætningen? Jeg har fået en idé. Jeg kan godt relatere her. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Det var altså temaet hos morgenkammeraterne. Dyt, dyt.

Super. Fra Lamine fra EP'en Wavy, som bare er et stort solskinsalbum. Nu også, når snakker om sol. Moving to the Sun, det er fra Hugel. Husk i øvrigt, når klokken er 8, der venter ABC-nyhederne. En lille opdatering på vej.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark er blandt de EU-lande, der arbejder hårdt for at gøre udrejsecentre uden for EU til virkelighed, men man bør være yderst opmærksom på, om menneskerettighederne i så fald bliver overtrådt. Den advarsel kommer i et brev fra Europarådet og dets kommissær for menneskerettigheder, Michael O'Flaherty. Brevet er sendt til Danmark og flere andre EU-lande, skriver nyhedsbureauet Reuters. En 13-årig dansk pige er død af sine kvæstelser efter en alvorlig trafikulykke i Norditalien. Ulykken skete i tirsdags, for pigens 39-årige mor også mistede livet, skriver italienske medier. Udenrigsministeriet bekræfter dødsfaldet. Ifølge forløbige oplysninger mistede pigens 53-årige far kontrollen over sin bil og ramte en parkeret lastbil. Faren og familiens to andre døtre kom også til skade ved ulykken, men ikke livstruende. Den voldsomme brand nær Drammen i Norge, hvor over 100 boliger er nedbrændt, spredte sig eksplosivt på grund af tørke, blæst og gasflasker fra folks grill. Det oplyser de norske myndigheder. Branden er den største af sin slags i nyere tid i Norge, oplyser landets krisehåndteringsmyndighed. Branden er her til morgen under kontrol og slukket blandt andet med hjælp fra regn og fugtigt vejr. I dag mest skydevejr og stedvis med regn og byer mod nord, og i de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Mellem 13 og 20 grader varmer, så får vi lidt til frisk vind, mest mellem nord og vest, ved kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.
3: Du

0: Jeg har holdt min del af
1: Ring om natten med Christoffer. Hvis du er vild med hans danske musik, så kom der i fredags også en duet med Thomas Helmi. Det er en Christoffer, der er med til at ryste posen. På dansk, der virker han altså mere interessant, end han har været i mange år på engelsk. Og det er ikke noget negativt mod det engelske. Jeg synes bare, det danske er fuldstændig genialt. Om lidt så bliver det på engelsk. Sara Larsson med Midnight Sun. Det er Vegeta Save Me Tonight sammen til The Swims Mr. Know It All. Morgen, kammeraterne, i en best-of-udgave. Jeg hedder Stefan. Lad os komme i gang med Addison Rae. Diet Pepsi.

Jeg kan se, at Weekend er hits, så det var med Sara Larsson, Midnight Sun, lidt senere Pitbull, I Know You Want Me, hvor du også kan høre et højdepunkt fra morgenshowet, hvor jeg kunne fortælle om en verdensrekord, der er blevet slået i forbindelse med en kæmpe stor koncert med Pitbull i London. Nu, ikke fra London, men fra Paris, DJ Snake, Let Me Love You.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Weekend og det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
2: I Know You Want Me fra Pitbull, klassiker fra 2009. Han har nu slået en verdensrekord, fordi hvis man bare ved en lille smule om Pitbull, han spillede blandt andet på den danske festival Tinderbox i år, jamen så er der jo kommet sådan en dejlig trend af, at den her mand, som går under navnet Mr. Worldwide, har jo været, han er jo skaldemand. Og derfor så har der været sådan lidt, at folk gerne vil have det der pitbull-lyk, som er have et jakkesæt på, og så tage sådan en ball cap, som det hedder. Altså sådan en kasket, hvor det ser ud, som man faktisk har skaldet. Og det er der ikke noget nyt i. For nyligt, der spillede han i London. Han spillede på sådan en stor, kæmpe park, de har, der hedder Hyde Park, som har plads til, hvad, 70.000 mennesker, og det plejer altid at være ret vildt. Jeg har aldrig været der. Jeg har aldrig sådan tænkt, de har haft Adele og Phil Collins og alle mulige andre sådan kæmpe store navne gennem tiden. Og nu er der altså Pitbull, der i sidste uge stod på scenen. Og i den forbindelse, så var der faktisk en britisk radio, der tænkte, lad os lige udnytte, at den der forsamling af mennesker, der bærer de her skaldede kasketter, lad os gøre det til et rekordforsøg. Så Guinness World of Records var med til at tælle deltagere med den her skaldede mundering. Og af de 70.000, der var der altså mere end 22.000, der deltog, inklusive Pitbull selv, som i forvejen er skaldet, som bare iførte sig den her cap. Så det er en verdensrekord. Der har aldrig været så mange, der har været til koncert med sådan en mundering. Jeg synes, det er nice. Jeg bliver så glad, og jeg synes, det der er sådan lidt... Det er jo lidt dumt. Men det er også lidt fedt, ikke?

0: 6 minutter til nej fra David Guetta og Jennifer Lopez. Nyd sommeren. Og med kort øjeblik, så er jeg tilbage med Tilly Swims, Mr. Know It All. Bliv her.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl, om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake?

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbor Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Sidste år sang jeg i hvert fald med på sangen Skyklapper, og nu er Rosa endnu en gang aktuel med et kæmpe hit sammen med Arte Arte, hvor det bliver, hvor du er. Hun hedder jo Rosa Lucia Jacobsen. Og i starten, hvis du virkelig skal nørde hende, så på et tidspunkt, så var det på engelsk under navnet Rosalou, som jo nok er en reference til hendes danske navn. Men nu er det altså bare Rosa. Er du klar til musik fra The Second Voice? Du har ikke noget valg. Den kommer her. Let Me Be på ABC.

Editorial med Fever Dream. Jeg elsker hans TikTok, det er verdensklasse, fordi udover at være en super popstjerne, så virker han også bare til at være ekstremt passioneret og virkelig cool omkring hans fans. Senest så en video, som ikke har så meget at gøre med fans, men nok nærmere handler om hans hustru, Alex, som tænkte, jeg vil gerne til en Alex Warren-koncert, men jeg kan jo ikke rigtig gå ud blandt publikum, fordi fansene vil vide, hvem jeg er, og så vil jeg hele tiden skulle tage selfies med dem. Så hun valgte altså lige at tage en paryk på et par briller, og det gik også rigtig fint, indtil Alex selv sådan sagde, vent lige lidt, hvem er det ikke? At det ikke min hustru, der har prøvet at klæde sig ud der. Og ja, lige pludselig så fik hun altså ekstra opmærksomhed, hvor hun tænkte, nu skal jeg bare lige opleve min mand på en scene. Det kan være, det var en lille smule stage, det skal jeg ikke kunne sige. Nyhederne på vej 9:00. Slater Dance. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
8: til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Superliga-klubben AGF gør klar til en særlig kampdag, når klubben på tirsdag skal spille Champions League-kvalifikation i Randers. På grund af kravene fra europæiske kampe kan AGF's midlertidige hjemmebane ikke godkendes. Derfor flytter aarhusianerne kampen mod polske Lech Poznań til Cepheus Park på Randers Stadion. Stadion her vil have plads til omkring 9.000 tilskuere, men kun 450 pladser er afsat til udholdets fans. AGF opfordrer til at bruge tog og bus mellem Aarhus og Randers og gør opmærksom på, at parkeringsmulighederne tæt på stadion i Randers er begrænsede. I dag forventer Københavns Lufthavn op imod 123.000 rejsende, og dermed den travleste rejsedag i lufthavnens historie, det skriver DR Nyheder. Både lufthavnen og politiet er mødt talstærkt ind for at begrænse de forventede køer, der vil opstå i dag. Rejsende opfordres til at møde op 2-3 timer før afgang i dag, blandt andet fordi en ny digital paskontrol giver ekstra ventetid. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, varsler kraftig regn helt frem til i morgen, og det får nu Vejdirektoratet til at advare om risiko for akvablanding på sommerferiens travle veje. Der kan falde op imod 50 mm regn på et døgn, så Vejdirektoratet opfordrer bilister til at sænke farten og holde ekstra afstand. I Moskva mødes Nordkoreas udenrigsminister Cho Shin-hui nu til drøftelser med sin russiske kollega Sergej Lavrov, det skriver AFP. Nordkorea er en trofast støtte af Ruslands krig i Ukraine og har bidraget med våben og tusindvis af soldater. Til gengæld vurderer analytikere, at Rusland sender økonomisk støtte, militærteknologi og fødevarer tilbage til Nordkorea. I dag får vi mest skydevejr og stedvis med regn og byer, der kan være kraftige og med torden 13-20 grader og let til frisk vind mellem nord og vest ved kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.

0: ikke kun været en Annika sommer, når jeg tænker over det. Det har været et Annika år. Shit, hvor er det blevet til mange hits. Den nyeste, Desperado. Hvis du er desperat for hits, velkommen til Radio ABC med Another og sommernummeret Talk to You. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, samt Sabrina Carpenter og Tears. Mit navn er Stefan, og mens Freja har lidt sommerferie, så giver jeg dig det bedste fra morgenkammeraterne
1: lige her.

det været Radio Stefan, så har det været den sang, jeg har spillet igen og igen. Jeg elsker Talk To You fra Another og 54 Ultra. Jeg fik i hvert fald sagt det nok gange til, at du ikke er i tvivl om, at det er en af mine personlige favoritter. Jeg har på min liste, at jeg senere skal lige have fået klart den der Toy Story 5-film, fordi soundtracket lyder allerede episk, fordi hvis man kan få Taylor Swift til at medvirke på et soundtrack, så er man godt på vej. I knew it, I knew you.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Du lytter til

0: Alt det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Navne News. Jeg er selv sådan i stedet livet, hvor jeg synes bare, alle mine venner, de får børn. Og det er dejligt. Børn i livet er en gave, hvis det er det, man ønsker. Og hvert år kommer Dansk Statistik og siger, hvad er egentlig de mest populære navne til nyfødte? Og nu er det 2026, så nu kan de lige se tilbage. Okay, lad os lige gøre status på 2025. Det er så åbenbart taget 7 måneder lige at finde ud af det. På førstepladsen blandt pigerne er Alma. Førstepladsen blandt drengene er Oscar. Oscar lå nummer 1 sidste år. Alma lå nummer 4. Og jeg er sådan... Det er ikke fordi, jeg synes, det er så spændende med de her navnehitlister. Andet end jeg kan sige, at... hvis du selv lige ved, at du skal have et barn, eller overvejer sådan, hvad skal egentlig være barnet på min... navnet på mit barn, hvis det er en dreng eller en pige, så kan jeg sige, at de navne, som sådan trender hårdest, er blandt piger Vilde, som er virkelig sprunget højt op på hitlisten, og nu nummer 11, mens at blandt drengenavne er det Elmer. Nogle af de her navne er jo sådan lidt... Det forbinder jeg jo med min sådan... bedsteforældre. Men det er jo igen... Jeg hedder Stefan. Det peakede i 1989, hvornår jeg er født. 1989. Så det er igen... Jeg ved godt, at der er nogle navne, der kommer og går i popularitet. Jeg synes... Jeg mærker dog, at Frederik og Marius er ved at rasle ned ad hitlisten. Det kan være, at Frederik og kongen måske ikke lige er så hypet længere efter, han er blevet kongen. Det er altid interessant, det der med navne. Jeg så, at selve hitlisten blandt drengnavne er jo selvfølgelig med Oscar på førstepladsen og Carl på andenpladsen. Og jeg har et vennepar, som har en søn, der hedder Carl Oscar. Så rammer man også på top med hitlisten.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

Ikke fordi jeg er talblind, men første gang var jeg lidt forvirret. Sådan, hvordan er det, de tæller? Men så fandt jeg ud af, ved du hvad, det er ikke så afgørende. Arty Arty og Ice Kid med Pia. Sommer på ABC og nu med Olivia Rodrigo, så du lige kan komme ordentligt i gang med søndagen på Drop Dead.

Hathaways 90'er klassiker What is Love. Ja, den har altså været inspiration for den her Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie og Colly Roy. Noget af det sidste hos morgenkammeraterne. Jeg er Stefan, hopper på en lille smule sommerferie, skal lige ud og have det fedt med familien, og så når batterien er på 100%, så vender jeg snart tilbage igen med morgenkammeraterne sammen med Freja. Om lidt, Emilie fra Joe Sommerland, have verdens bedste søndag i selskab med Radio ABC, og nyd lige den her fra Benjamin Hav.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Superliga-klubben AGF gør klar til en særlig kampdag, når klubben på tirsdag skal spille Champions League-kvalifikation i Randers. På grund af kravene fra europæiske kampe kan AGF's midlertidige hjemmebane ikke godkendes. Derfor flytter aarhusianerne kampen mod polske Lech Poznan til Cepheus Park på Randers Stadion. AGF opfordrer til at bruge tog og bus mellem Aarhus og Randers og gør opmærksom på, at parkeringsmulighederne tæt på stadion i Randers er begrænsede. Ved kampen på tirsdag åbner dørene i Randers kl. 17.30, og der er kampstart kl. 19. Danmark er blandt de EU-lande, der arbejder hårdt for at gøre udrejsecentre uden for EU til virkelighed, men man bør være yderst opmærksom på, om menneskerettighederne i så fald bliver overtrådt. Den advarsel kommer i et brev fra Europarådet og dets kommissær for menneskerettigheder, Michael O'Flaherty. Brevet er sendt til Danmark og flere andre EU-lande, skriver nyhedsbureauet Reuters. Tre mænd i starten af 20'erne er blevet anholdt og sigtet for trusler og simpel vold. Det sker efter en episode i Helsinge lørdag aften, oplyser Nordsjællands politi. Her truede mændene en 23-årig mand og slog ham i forbindelse med forsøg på at inddrive gæld. De to influencer, Andrew Tate og hans bror Tristan Tate, blev i går anholdt i Florida i USA, det skriver nyhedsbureauet AP. Tate-brødrene er kendt som fortalere for såkaldt hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. De har været eftersøgt i Storbritannien, hvor de er anklaget for voldtægt og menneskehandel. Nu vil den britiske anklagemyndighed have brødrene udleveret på baggrund af oprindelige og nye anklager.
2: I dag byder altså mest på skydevejr med regn eller byer, og stadigvis der kan nedbøren her altså være med kraftig og måske torden. Og temperatur i dag mellem 14 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland 14 grader.

0: Stefan i Morgenkammeraterne, og velkommen til her i ABC live fra Djurs Sommerland på sådan en lidt mere kølig og våd søndag, end vi har været vant til, i hvert fald her de sidste par uger. Men ikke desto mindre, så er humøret altså højt her i studiet i Piratland. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar med en masse hits til dig de næste 4 timers tid. Og på trods af regnvejret, så skal det altså ikke sætte en dæmper på sommerstemningen. Så senere i programmet, der skal vi selvfølgelig også have en lille sommerkonkurrence. Så uanset hvad du har af planer i dag, så skal du altså bare blive hængende her på ABC. Så skal jeg nok sørge for en masse god musik til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Calvin Harris og Sam Smith med Promises.
1: I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Og så skal vi altså også høre fra Top Gun og Gops med Falder du, så falder jeg. Men inden vi nu når helt så langt, så lyser vi altså lige den her lidt grå søndag formiddag op med Tyler og Sara Larsson. She did it again.
2: Deep

0: CD kæmpe hittet her fra Emil Kruse sammen med OKOK og Anton Edwards. Emil Kruse, som jo altså var årets surprise til ABC Beach Party for godt en uge siden allerede nu. Og fra et hit til et andet, så om et øjeblik kan du også glæde dig til denne uges ABC Power Hit. Nelmi Noor Carter og Thor Farlow med Siden Sidst.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: A, A, B, C. Power hit, power hit.

altså Mr. Jam og John Newman her med If You Really Love Me, How Will I Know? Her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og nu der skal det altså handle lidt om fodbold. Eller det vil sige i hvert fald VM. Fordi det er jo i aften klokken 9 dansk tid på MetLife Stadium i New Jersey, at VM-finalen mellem Spanien og Argentina skal spilles. Men selvom jeg er fuldstændig overbevist om, at det her bliver en spændende fodboldkamp, så er der altså også noget lidt andet ved den her finale, som jeg synes bliver lidt spændende at se. Fordi for første gang nogensinde, så får VM jo sit eget halftime show. Og det er jo et koncept, som man kender mest fra Super Bowl, altså den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga NFL. Men nu skal VM altså også være med på den. Og det er altså ikke helt små navne, der er booket til det her show. Vi snakker Justin Bieber, Madonna, BTS og selvfølgelig Shakira og Burna Boy, som jo har lavet den officielle VM-sang i år. Og så er det altså Chris Martin fra Coldplay, der har skulle stå for at stykke det hele sammen. Så måske der også kommer til at være et eller andet fra Coldplay. Hvem ved, det kan kun tiden vise, men som om, at det ikke var nok med det her halftime show, så kommer der altså også til at være masser af underholdning inden kampen til den her afslutningsceremoni. Og i den her uge, der kom det nemlig ud, at Post Malone skal optræde som hovednavn til ceremonien her. Og oven i det, så er Tom Cruise og Robbie Williams altså også på listen af navne til ceremonien her. Lige præcis, hvad det indebærer, det er svært at vide. Jeg ved ikke, om han skal lave nogle stunts, Tom Cruise, eller hvad hans rolle bliver. Men selvom det hele her jo lyder meget imponerende, i hvert fald hvis du spørger mig, så er det i hvert fald halftime-showet også meget omdiskuteret et eller andet sted. Og det er, altså hvad jeg har hørt i hvert fald, især fordi det formentlig vil forlænge pausen mellem de her to halvleje. Der er altså nogle regler for, hvor lang tid det normalvis må blive forlænget med og sådan nogle ting. Og så i forvejen, så har der også været de her hydration breaks i løbet af VM-kampene, som jo også er blevet diskuteret, fordi det også har forlænget kampen lidt. Så der er mange meninger om det, men altså uanset hvad og uanset hvordan det ender, så er jeg altså stadig lidt spændt på at se, hvad det her kan.

0: Vi giver dig hits her. En helt ikonisk sang fra 2005, nemlig Gwen Stefani med Hollaback Girl. Og der er altså mere at glæde sig til om et øjeblik, blandt andet Hugh Glimmel, Angel og Ultranate med Moving to the Sun.
1: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
2: Den franske autospecialist.
1: Voilà!
3: Den franske, det er Jesper.
4: Salut, je voudrais commander une révision de service.
5: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Halsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
6: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
7: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Lillehus i Jylland. To artister, som jo indtog scenen sidste weekend, der var ABC Beach Party 2026. Og her der var Albert Heath altså også lige omkring ABC-studiet for at få sig en lille snak med Emil. Og her der snakker de altså blandt andet lidt om Albert Heaths sønderjyske ophav.
1: Det sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
3: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå det. Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer derned igen, og man lige går ind i Føtex, så siger, moin!
2: Ja, moin!
3: Hvor fanden er det, Albert? Ja. Det er godt at se dig!
2: Bum og grønplet.
3: Hvad søger du? det er jo altid, det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
2: Ja,
3: jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. De er så søde.
0: Ja, det med accenterne, det kan være lidt svært, men jo også hyggeligt. Noget, der til gengæld er super nemt, det er at hoppe ind og følge Radio ABC på Instagram, og så kan du altså finde meget mere indhold og flere interviews fra Beach Party 2026.

0: NBC.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stornyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Tilbage til musikken.
25: Radio ABC.

0: 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Superliga-klubben AGF gør klar til en særlig kampdag, når klubben på tirsdag skal spille Champions League-kvalifikation i Randers. På grund af kravene fra europæiske kampe kan AGF's midlertidige hjemmebane ikke godkendes. Derfor flytter aarhusianerne kampen mod polske Lech Poznań til Cepheus Park på Randers Stadion. Stadion her vil have plads til omkring 9.000 tilskuere, men kun 450 pladser er afsat til udeholdets fans. AGF opfordrer til at bruge tog og bus mellem Aarhus og Randers og gør opmærksom på, at parkeringsmulighederne tæt på stadion i Randers er begrænsede. Det fynske skibsværft Fageart møder kritik fra over 100 europæiske politikere. I et fælles brev opfordrer de værftet i Odense til at stoppe med at servicere gastankskibe, der transporterer russisk naturgas, da det indirekte bidrager til Ruslands krigsøkonomi, det skriver Politikken. Blandt underskriverne er 9 danske politikere, blandt andre Willy Søvndal, som siger, at sagen handler om moral og ikke lovbrud, for det er helt lovligt at vedligeholde skibene. 3 mænd i starten af 20'erne er blevet anholdt og sigtet for trusler og simpel vold. Det sker efter en episode i Helsinge lørdag aften, oplyser Nordsjællands politi. Her truede mændene en 23-årig mand og slog ham i forbindelse med forsøg på at inddrive gæld. Politiet vurderer nu, om de 3 mænd skal fremstille sit grundlovsforhør i dag. I dag forventer Københavns Lufthavn op imod 123.000 rejsende, og dermed den travleste rejsedag i lufthavnens historie, det skriver DR Nyheder. Både lufthavnen og politiet er mødt talstærkt ind for at begrænse de forventede køer, der vil opstå i dag.
2: Ja, i dag byder altså mest på skydevejr med noget regn eller enkelte byer. Stadigvis så kan nedbøren altså være lidt kraftig og måske med torden. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader lige nu. Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland, alle sammen 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Mix

Den officielle VM-sang Die Die her fra Shakira og Burna Boy her i ABC live fra Djursommerland. Og velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar i studiet i Piratland med en masse hits til dig. Så du skal altså bare blive hængende her på ABC. Du kan blandt andet glæde dig til Switch Disco og Ella Henderson med React. Og så skal vi altså også høre fra Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Men inden vi nu når helt så langt, så starter vi altså lige med Hedegaard, Karen Harding og Matt Stefania med Dancing With My Destiny.

0: giver dig, Hita, var det altså Tame Impala og Jenny med Dracula. Og lige præcis hits, dem er der heldigvis mange flere af på vej til dig. Om et øjeblik til de swims med Mr. Know-it-all.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Så lidt regnvejr, det kan altså også være en blessing. Ikke kun for haverne, men også for dig, der skal i Djurs-Sommerland. Altså, jeg står her i studiet i Piratland og kigger ud på Skatteøen. Og jeg kan altså meddele, at der er ikke ret meget kø. Og det er lige præcis derfor, at de her lidt grå regnvejrsdage, som i dag er den helt perfekte dag at tage i Djurs-Sommerland. Altså, hear me out. Varme sommerdage med fuld sol og sådan noget, det er skønt. Men det smarte ved sådan en dag som i dag, det er, at de fleste vil kigge ud af vinduet og tænke, nej tak. Og det betyder en virkelig vigtig god ting for dig, fordi så er der kortere køer. Så kan du altså prøve at rutsje banerne mange flere gange. Altså nærmest som at få sådan en VIP-armbånd, det er bare en regnjakke. Og helt ærligt, så bliver man jo ikke meget mere våd af en regnby, når man alligevel skal en tur i vandforlysterne. Så altså, hop i regntøjet, så er du topklar til både Skatteøen og træstammerne. Og altså, lige nu, der regner det faktisk ikke engang. Det er bare lidt overskyet, og så lige et par byer her og der. Skulle det gå helt galt, kan man jo også have en tur ind i en af tørremaskinerne der. Så det er altså bare hop i regntøjet og komme afsted.

0: Jørsvær, Artie, Artie her med Lonely JBC live fra Djurs Sommerland. Og lige om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der kan du altså glæde dig til endnu et hit, Slater med Dance.
1: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam her med En som dig. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Her den anden dag, der sad jeg og scrollede lidt på min telefon, som man jo gør. Og så så jeg en nyhed om noget, som jeg faktisk tror kan gå hen og blive ret spændende at følge med i. Fordi Pink Pantress bringer nemlig ud som skuespiller, når hun skal være med i sin allerførste spillefilm. Og navnet på den her film, det har vi altså ikke fået endnu. Men noget vi ved, det er, at den kommer fra den her instruktør-duo Daniels. Altså dem, der stod bag den Oscar-vindende Everything Everywhere All At Once-film. Og Pink Pantress kommer altså ikke til at stå alene. På rollelisten er der blandt andet Matt Damon og Sandra Oh. Så man kan vist roligt sige, at det her er lidt af et første skuespiljob. Der er stadig mange hemmeligheder omkring historien, så vi ved hverken, hvem Pink Panther skal spille, eller hvad filmen sådan egentlig kommer til at handle om. Men hvis ens energi fra musikvideoer og på sociale medier er noget at gå efter, så kan det altså blive ret spændende at se hende på det store lærred, synes jeg. Helt præcis, hvad der kommer til at ske, det må vi jo se, når filmen har premiere i 2027. Indtil da, så må vi altså nøjes med lige at høre hende her i højtalerne.

ABC, vi giver dig hit. Her var det Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og lige her klokken 12, der er der ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for lidt mere musik inden da. Du kan blandt andet glæde dig til Apaka med Flue i et spænd. Men allerførst her Tove Lo og Strømme med Det Flør.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
4: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Give me that,
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En 2-årig pige fra Uglehuse har haft en turbulent begyndelse på sit institutionsliv. 4 forskellige dagplejere på blot 4 måneder skulle pigen forholde sig til. Ifølge pigens mor har de mange skift påvirket datterens trivsel og adfærd, man kan, skriver TV2 Østjylland. Blandt andet separationsangst, og så var pigen længere om at blive tryg ved venner og familie. En adfærd, familien ikke havde oplevet før de mange skift. Nu håber forældrene på mere stabilitet i datterens fremtidige institutionsliv. Randers Kommune ikke ønsker at kommentere den konkrete sag yderligere, men har tidligere beklaget forløbet. Et botilbud i Køge og Haslev på Sjælland for sårbare borgere med autisme står nu til at blive tvangslukket. Det skyldes lav kvalitet og uregelmæssigheder i økonomien for millioner, skriver Sjællandske Nyheder. Socialtilsynet har politianmeldt 2 personer i forbindelse med lukningen. Botilbudets ledelse har afvist anklagerne og har anket tilsynets afgørelse. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, varsler kraftig regn helt frem til i morgen, og det får nu Vejdirektoratet til at advare om risiko for akvablanding på sommerferiens travle veje. Der kan falde op imod 50 mm regn på et døgn, så Vejdirektoratet opfordrer bilister til at sænke farten og holde ekstra afstand. Spanien forbereder sig lige nu på sommerens 3. hedebølge. Fra på tirsdag ventes landet at blive ramt af temperaturer, der kan overstige 45 grader. Fareniveauet vil være betydeligt i dagens varmeste timer, især for sårbare personer og udendørsaktiviteter, der oplyser den spanske vejrtjeneste AMET. I år har Spanien oplevet den varmeste sommer, siden man begyndte at måle i 1961.
2: Ja, helt så varmt bliver det altså ikke herhjemme i dag, for i dag der får vi altså mest skydevejr med regn eller byer. Stadigvis så kan nedbøren altså også være kraftig og måske have noget torden med sig. Temperaturen er i dag på 14 og 19 grader, lige nu Ebeltoft 15 grader, Grenaa, Randers og Djursommerland 14 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: You Love Me her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar et par timer endnu her i studiet i Piratland. Og på trods af det lidt grå vejr i dag, så er sommerstemningen altså stadig i top. Og derfor så skal vi selvfølgelig også have en lille sommerkonkurrence lidt senere. Jeg har naturligvis også en masse hits med til dig til at holde humøret højt på sådan en regnværsdag. Du kan blandt andet glæde dig til Tobias Rahim og Mille med Ingen Ying Uden Yang.
1: Tak for det, du så.
2: Ingen Ying Uden Yang. En dag i gang. Ved destinationen bliver små.
0: Og så skal vi altså også høre fra Bausa med Magnetic.

0: se, vi giver dig hits her. Et rigtig sommerhit fra 2017, nemlig Martin Garrix og Dua Lipa med Scared to be Lonely. Om et øjeblik flere hits på vej, blandt andet Bowser med Magnetic.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue

0: hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

inden her i ABC live fra Djursommerland. Og nu, der er det altså blevet tid til en lille sommerkonkurrence. Så det er nu, du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde en fribillet til Djursommerland. Jeg står i ABC-studiet i Piratland, og lidt tidligere, der snakkede jeg blandt andet om, hvorfor regnvejrsdage er ret gode at tage i Djursommerland på. Og hvis nu man tager i Djursommerland, så er der jo en masse forskellige temalande, man kan besøge. Men helt præcis, hvor mange af de her temalande er der i Djursommerland? Alt du skal gøre for at være med i konkurrencen er altså at sende dit svar og dit fulde navn til mig på ABC Hotline 28 36 12 12. Og udover at fortælle mig, hvor mange temalande der er, så kan du jo også lige fortælle mig, hvad for et temaland der er dit yndlings. Det er bare som lidt ekstra, men skynd dig at skrive ind. Jeg trækker i hvert fald en vinder lidt senere i programmet, så bliver endelig hængende. Det kan jo være, at det er dig, der bliver den heldige vinder.

0: Casey og Annika hermed drukner. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og lige om et øjeblik, der er der altså endnu flere hits på vej til dig. Blandt andet et rigtig sommerhit fra Benjamin Havme, Portugal.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Crush, I Love It her i ABC live fra Djurs Sommerland, hvor jeg jo altså lige nu har gang i en lille sommerkonkurrence. Så hvis du skal være med i konkurrencen om en fribillet til Djurs Sommerland, så skal du altså bare lige svare på det her spørgsmål. Hvor mange forskellige temalande er der i Djurs Sommerland? Altså jeg kan give et hint med, at jeg står i hvert fald i Piratland i studiet hernede og kigger ud på Skatteøen. Så der er i hvert fald en af dem. Men hvis du kan svare på, hvor mange temalande der er herude, så skal du altså bare sende det til mig sammen med dit fulde navn på ABC Hotline 28 36 12 12. Og så kan du også lige fortælle mig, hvilket temaland der er dit yndlings. Det er selvfølgelig helt frivilligt, men i hvert fald, hvis du ved, hvor mange der er, så send en besked, så er du altså med i konkurrencen, og så trækker jeg en vinder lidt senere i programmet. Så bliv endelig hængende.

var det altså Omar med Cinema. Og lige her om godt 10 minutter, klokken 1 i hvert fald, der er der ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for en lille smule mere musik inden da. På den anden side af reklamerne kan du glæde dig til Gopstrøs Museebakker Ankerstjerner med 1000 år. Men allerførst her, der får du lige Cat's Eye med Gabriella.

0: tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 2-årig pige fra Ulhus har haft en turbulent begyndelse på sit institutionsliv. 4 forskellige dagplejere på blot 4 måneder skulle pigen forholde sig til. Ifølge pigens mor har de mange skift påvirket datterens trivsel og adfærd markant, skriver TV2 Østjylland. Blandt andet separationsangst, og så var pigen længere om at blive tryg ved venner og familie. En adfærd familien ikke havde oplevet før de mange skift. Nu håber forældrene på mere stabilitet i datterens fremtidige institutionsliv. Randers Kommune ikke ønsker at kommentere den konkrete sag yderligere, men har tidligere beklaget forløbet. Et botilbud i Køge og Haslev på Sjælland for sårbare borgere med autisme står nu til at blive tvangslukket. Det skyldes lav kvalitet og uregelmæssigheder i økonomien for millioner, skriver Sjællandske Nyheder. Socialtilsynet har politianmeldt 2 personer i forbindelse med lukningen. Botilbudets ledelse har afvist anklagerne og har anket tilsynets afgørelse. Tidligt i morges mistede en yngre mand livet i en trafikulykke i Kirke Hyllinge i Lejre Kommune, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Det var 2 yngre mænd, der kørte galt i en personbil ved en soloulykke. Den dræbte var passager i bilen. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykken. Samtidig undersøger politiet, om føreren var påvirket af alkohol eller stoffer ved dødsulykken. Det fynske skibsværft Fageart møder kritik fra over 100 europæiske politikere. I et fælles brev opfordrer de værftet i Odense til at stoppe med at servicere gastankskibe, der transporterer russisk naturgas, da det indirekte bidrager til Ruslands krigsøkonomi, det skriver Politikken. Blandt underskriverne er 9 danske politikere.
2: Ja, i dag der er det altså mest skydevejr med regn eller byer, og stedvis der kan nedbøren altså være ret kraftig og muligvis også bringe en smule torden med sig. Temperaturer i dag mellem 14 og 19 grader. Aktuelt lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland alle sammen 15 grader.

Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar i en times tid endnu i studiet her i Piratland. Og lige nu, der har jeg altså gang i en lille sommerkonkurrence, og der finder jeg altså en vinder lidt senere her i programmet. Jeg har naturligvis også en masse hits med tætter til at holde humøret godt højt på sådan en regnværsdag, så du skal altså bare blive hængende her på ABC. Du kan blandt andet glæde dig til Afrojack, Sia og David Guetta med Awake Tonight. Og så lidt senere også til Alex Warren med Fever Dream. Men allerførst så får du altså lige Mickey's Mind, Chill 77 og Unjabs med Papa Ute.

0: Justin Bieber med Daisies her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og om et øjeblik lige på den anden side af reklamerne, der er der flere hits på vej, men det er altså også der, at jeg finder en vinder af en fribillet til Djurs Sommerland. Og hvis du nu lige skal nå at være med i konkurrencen, så skal du altså bare fortælle mig, hvor mange temalande der er i Djurs Sommerland, og eventuelt også, hvilket et, der er dit yndling. Så send en sms til 28 36 12 12 med dit svar og dit fulde navn, så er du altså med.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med ja.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

After Hours her i ABC live fra Djursommerland. Og det er altså nu ved at være blevet tid til at skulle finde en vinder af dagens konkurrence om en fribillet til Djursommerland. Og spørgsmålet i dag, det handlede jo om, hvor mange temalande der er i Djursommerland. Og der er kommet en masse beskeder ind. Jeg har fundet en tilfældig vinder, som altid er blandt de rigtige svar her. Og den heldige vinder, det bliver altså Markus, der har skrevet ind og svaret, at der helt korrekt er intet mindre end 9 forskellige temalande her i Djursommerland. Og så er hans yndlingsland altså Piratland, fordi Skatteøen og Piraten er peak. Og altså det er jo nødt til at give dig ret i, Markus, også fedt udtryk i øvrigt. Så det kan jo være, at du skal en tur i Piratland. Jeg sørger i hvert fald for, at der er en fribillet klar til dig. Så må du selvfølgelig helt selv få lov til at bestemme, hvilke temalande du skal ud i, og hvad for nogle forlystelser du skal prøve. Jeg sender dig i hvert fald lige en sms med information om, hvor du kan hente din præmie. Og så håber jeg selvfølgelig, at du får en skøn sommer og en rigtig, rigtig god tur i Djursommerland.

0: ABC, vi giver dig hits. Her var det Jax Jones og Ina Wroldsen med Breathe It hit fra 2017 efterhånden. 9 år på banen, det er lidt svært at tro. Men i hvert fald lige på den anden side af reklamerne, der er der flere hits på vej, blandt andet fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papiret, vil et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontakten.
0: Det er altså lige på den anden side af reklamerne, Christoffer ringer om natten.
2: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek, klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Juste Jack Style og Jon her med Turn the Lights Off. En rigtig festsang. Og det var altså også virkelig en fest, da både Juste og Jack Style spillede til ABC Beach Party 2026 lørdag i sidste weekend. Og i den anledning, der var Jack Style jo altså også lige omkring ABC-studiet for at få sig en lille snak med Emil, og der snakkede de jo blandt andet om, at sommeren ofte betyder en masse spillejobs og koncerter, også for Jack Style, og han havde blandt andet spillet til ringridning, men ved han egentlig, hvad det er?
1: Altså, jeg har hørt det der, er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
2: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren, og det er så sejr. Det er det.
1: Altså, det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
2: Et shot.
1: Men er det, fordi der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
2: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ringen, den er... Ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stramme.
2: Ja, præcis. Den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor.
2: Ja.
1: Meget stor, ja. God opfase.
2: Ja. Og det, størrelse er jo ikke gørelsen. Det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
2: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Ja, der kom altså styr på, hvad det her ringridning det er for noget. Og hvis du vil se lidt mere fra Beach Party, så skal du altså bare hoppe ind på vores Instagram, radioabc.dk, så finder du altså meget mere indhold lige der. Og nu fra en Beach Party-artist til den næste, får du her Darlin'.

0: Way You Are, David Guetta Remix her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og vi er nu ved at være nået enden af programmet, så tusind tak for at have lyttet med. Signe, hun står klar her i studiet i Djurs Sommerland i morgen fra klokken 10 med endnu flere hits, sommerstemning og selvfølgelig en lille konkurrence. Om 10 minutters tid, der er der nogle nyheder på vej til dig, og efter det, der er Emil altså klar i ABC eftermiddag, så bliv endelig hængende. Inden da, der er der selvfølgelig også noget mere musik på vej til dig. Lige på den anden side er reklamerne, hvor du altså kan glæde dig til Somber med Homewrecker. Tak for i dag.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang.
11: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I formiddag blev et lokaltog stoppet ved Ølgod, da toget påkørte flere træstammer, som lå på skinnerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet som følge af påkørslen. Det var ved jernbaneoverskæringen, at toget blev bremset af træerne. Nu har politiet indledt en efterforskning, og flere tog er aflyst. Den 48-årige mand, der er sigtet varetægtsfængslet efter drabet på en 62-årig og skud mod en politibetjent i Nørresundby i fredags, skal nu mentalt undersøges. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden har givet samtykke til undersøgelsen. I går blev han varetægtsfængslet frem til den 14. august. Manden har tilstået drabet og kendt at have skudt mod politiet, men han nægter drabsforsøg mod betjenten. Tidligt i morges mistede en yngre mand livet i en trafikulykke i Kirke Hyllinge i Lejre Kommune. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det var to yngre mænd, der kørte galt i en personbil ved en soloulykke, hvor passageren blev dræbt. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykken. Samtidig undersøger politiet, om føreren var påvirket af alkohol eller stoffer. Det skydevejr fortsætter med spredte regnbyer og kun lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 13 og 20 grader. I aften endnu regner byer, da natten igennem kan være kraftig i de centrale dele af landet. Ude på natten opklaring fra nord og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC. Let's have some
2: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ved du, hvad jeg ved? Jeg ved, du lige har stillet ind i ABC eftermiddag den her søndag. Så velkommen til. Mit navn er Emil. De næste 4 timer, der har jeg samlet alt det bedste fra ugen, der gik. Samtidig med, at jeg drysser op med masser af hits,

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: BC Eftermiddag.
1: Weekend.
2: I lørdags til BC Beach Party, der kan jeg ganske stolt sige, at jeg havde min mor med. Altså sådan en dag, hvor man har sin mor med på arbejde og ligesom viser, hvad man laver til dejligt. Til daglig. Og jeg skal være ærlig at sige, det var en meget stolt mor. Ja, jeg ved det godt. En mor, som ret hurtigt forstod, at jeg elsker mit arbejde ekstremt meget. Jeg er super privilegeret over at have sådan et arbejde, hvor man står op hver dag og tænker, yes, det er det fedeste i hele verden. Så altså et arbejde, jeg med stolthed ligesom også kan vise frem. Men lige siden, at jeg har tænkt over, gud, hvor er jeg glad for, at jeg havde min mor med på arbejde i lørdags, så har jeg også tænkt, hvilket job vil være mest akavet at tage sin mor med på? Og jo, der er selvfølgelig et par stykker. Nogle ting, der ligesom vil dukke op. Den ypperligste, det kan godt bare være, det er mig. Et sted, jeg ikke ville have min mor med på arbejde, det var, hvis jeg var prostitueret. Altså, der er ikke noget galt i med at være prostitueret, hvis man er glad for det. Jeg tænker bare ikke, at jeg vil have min mor med på arbejde sådan et sted. Altså, jeg vil ikke være så klar på at være på en opgave, og så er ens mor til at sidde over i hjørnet. Er du så færdig, skat? Hvad laver du så efter det her?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg ved ikke, om du ved det her, eller måske kender Nokia 3310. Telefonen, der ikke vil dø. Det lyder jo som starten på et eventyr, men det er også en historie, som sagt, om en Nokia 3310, der blev fundet i Elsmore Port. Fordi lige siden telefonen blev udgivet den 1. september 2000, ja, så har telefonen typisk været beskrevet som udødelig. Og lige præcis et nyt eksempel på den påstand, den er nu kommet frem. For i den vestlige by i England, der blev telefonen fundet, og efter 20 år efter sine, stadig med strøm på. Sådan lige 20 år i skabet, og så stadig 20% strøm på, var jeg ved at sige. Ingen apps, ingen skrøbelig skærm, bare en hårdfør lille legende, hvor Snake 2 var klar til brug. Og så hvis du lige gemte den væk i et skab, ja, så var der også stadig strøm på. Udødelig! Men lige præcis den her telefon kan jo så også bruge til noget andet end at spille Snake 2. Ja, fordi jeg har gået lidt i tænkeboksen. Har været lidt derude og tænke og sige, hvordan kan vi bruge den her telefon konstruktivt, udover at det var det, der gjorde, at vi i nullerne havde hængerøvsbukser? I hvert fald en god undskyldning for det. Men lige præcis den her telefon, det kan jo også bruges. For eksempel, hvis Trump, han er dukket op med truslen over til at overtage Grønland, der tænker jeg jo, hvorfor ikke bygge et form for skjold af Nokia 3310? Og man så brugte atomvåben, så ville det kraftedeme ikke kunne komme igennem sådan en telefon der. Eller også så kunne vi bruge det som granater. Det er måske endnu bedre. Bare kyle dem afsted, og så snart de rammer en kampvogn, så...
1: Radio ABC.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. Radio ABC, vi giver dig hit. Så om et øjeblik, ja, så runder vi også lige agurketid. For det er lige præcis den tid på året, vi har ramt nu. Men inden da, ja, så ved jeg, at du har brug for en vaskeægte klassiker. Og samtidig med, så er den også blandet lidt op med lidt klub, med lidt sommer. Ja, det er Flo Rida og T-Pain. Low. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Hvor vi ikke bare er i fuld gang med en sommertid. Nej, ja. Vi er også i gang med den tid på året, hvor medierne går ind i en tid, hvor de bliver nærmest desperate. Vi går ind i agurketid, hvor selv de mindste nyheder bliver til breaking news. Så det er... Altså... Det er simpelthen ikke fordi, at der sker noget i sommerferien. Nej, ved du hvad, jeg synes faktisk, der sker en masse... Men man åbner bare ikke øjnene mod det rette. Nej, man begynder ikke at kigge i den retning, der er vigtig. For eksempel, Jette Andersen vandt lige lørdags ringridning i Sønderborg. Ja, man begynder ikke at kigge i den rigtige retning. Skærm, tarm, ølgod, hvidbåd, frimærkeklub har lige rundet 106 følgere på Facebook. Ja, det er sgu da fantastisk. Og Hedensten Centeret, ja, de har sgu fået et nyt konferencecenter. Kraftedme. Det er sgu ikke agurkenøvs, det er ikke agurketid. Du skal ikke fortælle mig, at der ikke sker en skid i sommerferien. Kraftedme, mand. Ja, 106 følgere på Facebook. Det kan sgu da noget.

Taylor Swift og Polite. Du lytter til ABC Eftermiddag den her søndag, hvor nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Først så skruer jeg op for en anden kvindelig artist, nemlig Ariana Grande.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Det norske politi efterforsker stadig store brand i den norske by Drammen, og indtil videre er det vurderingen, at branden opstod ved et uheld eller som følge af selvantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter den voldsomme store brand. Over 400 personer er blevet evakueret, og politiet oplyste lørdag aften, at branden var under kontrol. Området var med middagstid søndag fortsat så varmt, at politiets teknikere endnu ikke kunne gå ind og begynde de tekniske undersøgelser. Men Simon Gerhardsen fra politiet siger, at de har dannet sig et overblik over, hvor branden kan være startet. Beboere i området har i weekenden været til afhøring og bliver alle betragtet som vidner af politiet. Den 48-årige mand, der er sigtet varetægtsfængslet efter drabet på en 62-årig og skud mod en politibetjent i Nørre Sundby i fredags, skal nu mentalundersøges. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden har givet samtykke til undersøgelsen. I går blev han varetægtsfængslet frem til den 14. august. Manden har tilstået drabet og kendt at have skudt mod politiet, men han nægter drabsforsøg mod betjenten. I formiddag blev et lokaltog stoppet ved Ølgod, da toget påkørte flere træstammer, som lå på skinnerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet som følge af påkørslen. Det var ved jernbaneoverskæringen, at toget blev bremset af træerne. Nu har politiet indledt en efterforskning, og flere tog er aflyst. Det skydevejr fortsætter med spredte regnbyer og kun lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 13 og 20 grader. I aften endnu regner byer, da natten igennem kan være kraftige i de centrale dele af landet. Ude på natten opklaring fra nord og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Jeg tror, jeg elsker det her nummer højere end min kæreste. Jeg synes, det er så lækkert, det her. Norske borsager, selvom det er fra Norge, ved du hvad, så synes jeg, det er sgu meget fedt. Og selvom det er fra Norge, så er det sgu også med en rigtig sommer-vibe. Magnetic på ABC. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. På vej til dig, Tobias Rahim og Birthe Kær. Den danske sommer. Først Annika, livsforladt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kær. Ja, sommer. Ja, jeg går på sommerferie, efter jeg er sendt færdig her den her søndag eftermiddag. Så hey, ved du hvad? Skru op, fordi at der er masser af sommerstemning på vej til dig. Et fokus på Twitter. Et jubilæum for Twitter. Så hæng på.

0: og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Vi elsker at fejre markeringer. Lad det være jubilæer, lad det være fødselsdag. Og i dag, der skal der fejres et 20-års fødselsdag for et socialt medie. Facebook, R2, er det MySpace, er det Instagram, hvad kan det egentlig? Er det Google Plus? Ja, hvem ved? Nej, det er 20-års jubilæum til Twitter. I dag, der hedder det X, men tilbage i 2006, ja, der åbnede Twitter op et sted, der skulle vise sig at blive et vanvittigt sted. Altså politikernes LinkedIn, et sted, hvor man kunne komme med alverdens holdninger, og internettet var sådan lidt, ja, det er bare over på Twitter nu. Et medie, som lige pludselig valgte, okay, vi skal også til at rydde op, fordi at mængden af vandet, den blev måske for meget, derfor så valgte X/Twitter at rydde op. Har bortvist Kanye West og Donald Trump. Det siger lidt om vanvittigheden, var jeg ved at sige på X. Et vanvittigt sted har kigget på to og sagt, at I simpelthen er for vanvittige. Det i sig selv er også rimelig vanvittigt. Men alt i alt, tillykke med fødselsdagen til Twitter. Let's pretend.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Harry Styles og Aperture på vej til dig. En lille svømmehistorie, så du skal bare skrue op. En svømmehistorie, hvor min kæreste, hun kommer til at virke en smule dominerende. Det er hun bestemt ikke, men det er tæt på. Mere om det lige om lidt. Først Bruno Mars.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

måde at forklare det her på, at jeg aldrig bliver voksen, det er, at da jeg flyttede hjemmefra mine forældre, der flyttede jeg direkte ind i min kærestes daværende lejlighed. Og det første, jeg ligesom gjorde, super voksen, jeg begyndte simpelthen bare at spise chokopops til aftensmad og hoppe i sengen, kun fordi der ikke var en voksen til at fortælle mig, hey, det gør man i hvert fald ikke. Jeg bliver aldrig voksen. Også fordi, når man så har været i et 10-årigt parforhold, og man nu har boet uden sine forældre i lige så lang tid, så kan jeg også godt mærke, at min kæreste, hun er blevet væsentligt mere voksen. Jeg er ikke så meget, jeg er ikke sådan fuldt med, jeg er ikke så blød så voksen. Og det kommer så også ud til, kommer så til udtryk ved noget, der sker for mig i går, fordi at vi valgte at tage ud til Fussingø, tage os en dukkert grundet varmen, vi havde brug for lige at blive kølet ned. Og da jeg ligesom så hopper i, så min kæreste, hun er super moragtig. Nu svømmer du ikke for langt væk, vel? Du bliver lige i området, ikke også? Og det er no joke. Du bliver lige i området, ikke også? Altså, hvad fanden foregår der? Altså, jamen, jeg er stadig sådan helt i chok. Altså, det var sådan, det skal kraftedme være løgn, det her. Og der bliver jeg trodsig på rigtig mange måder. Så jeg gik op i bilen, spiste et æble. Ja, jeg ventede sgu ikke en time med at gå i vandet, efter jeg havde spist. Nej, min kæreste skal sgu ikke bestemme alt. Men jeg blev der i området.

0: fra another ny musik på ABC. På vej mod ABC-nyhederne, ja, der får du lige den her uges powerhit.
1: ABC.

0: andre farvel. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Det norske politi efterforsker stadig storbrand i den norske by Drammen, og indtil videre er det vurderingen, at branden opstod ved et uheld eller som følge af selvantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter den voldsomme storbrand. Over 400 personer er blevet evakueret, og politiet oplyste lørdag aften, at branden var under kontrol. Området var med middagstid søndag fortsat så varmt, at politiets teknikere endnu ikke kunne gå ind og begynde de tekniske undersøgelser. Men Simon Gerhardsen fra politiet siger, at de har dannet sig et overblik over, hvor branden kan være startet. Beboere i området har i weekenden været til afhøring og bliver alle betragtet som vidner af politiet. Den 48-årige mand, der er sigtet varetægtsfængslet efter drabet på en 62-årig og skud mod en politibetjent i Nørresundby i fredags, skal nu mentalt undersøges. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden har givet samtykke til undersøgelsen. I går blev han varetægtsfængslet frem til den 14. august. Manden har tilstået drabet og kendt at have skudt mod politiet, men han nægter drabsforsøg mod betjenten. I formiddag blev et lokaltog stoppet ved Ølgod, da toget påkørte flere træstammer, som lå på skinnerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet som følge af påkørslen. Det var ved jernbaneoverskæringen, at toget blev bremset af træerne. Nu har politiet indledt en efterforskning, og flere tog er aflyst. Det skyde vejr fortsætter med spredte regnbyer og kun lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 13 og 20 grader. I aften endnu regner byer, da natten igennem kan være kraftig i de centrale dele af landet. Ude på natten opklaring fra nord og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

Den her uge sender på ABC Top 50, Hugged Moving to the Sun. Mit navn er Emil. Jeg håber, du hygger dig lige så meget, som jeg gør den her søndag eftermiddag. På vej til dig lidt energi, nærmere bestemt Lisa Fossmark og Erika Jane med lidt fuzzy energi til dig. Først The Weeknd og Daft Punk Starboy.

lidt ekstra energi. Lisa Fosmark og Erika Jane, nærmere bestemt med lidt fossy energi. Hvis du sidder den her søndag eftermiddag, jeg ved ikke rigtig, hvad du skal bruge tiden på, ved du hvad? Grib din telefon eller din iPad eller din computer, hop ind på vores Instagram og Facebook. Vi hedder radioabc.dk. Så mangler du lidt minder fra sidste uges fest på stranden i Grenaa, for det hele oplevet igen. Det gør du på vores Instagram og Facebook. Vi hedder radioabc.dk.

0: snuppen med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
10: Du

Christoffer ringer om natten. Du behøver ikke holde dig vågen, for jeg ved ikke, om man sådan kan hænge ham op på det, den kære Christoffer. Casey Ejnica drukner lige om et øjeblik, før St. Clara. Gosh, I love it. Det er ABC eftermiddag.

0: Kisi og Annika drukner på Radio ABC den her søndag. Om et øjeblik, så kigger vi lidt nærmere på Svampebob Firkant. Ja, jeg ved det godt. Først så får du Charlie XCX og Billie Eilish.
1: Hey, Billie.

0: kig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer? Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC. Radio ABC.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Den her uge er lidt en speciel uge, hvad angår folk på min alder. Jeg voksede op med børnefjernsyn som Edit og Eddie. Jeg voksede op med Anne og Lotte, og så er jeg vokset op med Svampebob Firkant. Er du klar til at føle dig voksen? Helt ærligt, er du klar til at føle dig ældgammel? Svampebob Firkant fylder 40 i den her uge. 40 år, mand! Han bor stadig i en ananas i havet. Han arbejder stadig på den knasende krabbe, og hans makker Patrick, han er stadig en søstjerne. Men 40 år, mand! Jeg er 32, og det virker som om, at mit krop og kadaver er blevet ældre end en 40-årig svamp. Det er håbløst, mand. Svampen er ikke blevet rundt med årene. Det er jeg til gengæld.

ABC eftermiddag i selskab med Top Gun og Gops. Falder du? Ja, så falder jeg til sydenladende. ABC-nyhederne ligger og banker på, og dit nemmeste job, ja, det er at skrue op og blive hængende. Lige nu med Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk.
19: Danmarks frækkeste mødested.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 48-årige mand, der er sigtet varetægtsfængslet efter drabet på en 62-årig og skud mod en politibetjent i Nørresundby i fredags, skal nu mentalt undersøges. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden har givet samtykke til undersøgelsen. I går blev han varetægtsfængslet frem til den 14. august. Manden har tilstået drabet og kendt at have skudt mod politiet, men han nægter drabsforsøg mod betjenten. I formiddag blev et lokaltog stoppet ved Ølgod, da toget påkørte flere træstammer, som lå på skinnerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet som følge af påkørslen. Det var ved jernbaneoverskæringen, at toget blev bremset af træerne. Nu har politiet indledt en efterforskning, og flere tog er aflyst. Det norske politi efterforsker stadig stor brand i den norske by Drammen, og indtil videre er det vurderingen, at branden opstod ved et uheld eller som følge af selvantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter den voldsomme storbrand. Over 400 personer er blevet evakueret, og politiet oplyste lørdag aften, at branden var under kontrol. Området var med middagstid søndag fortsat så varmt, at politiets teknikere endnu ikke kunne gå ind og begynde de tekniske undersøgelser. Men Simon Gerhardsen fra politiet siger, at de har dannet sig et overblik over, hvor branden kan være startet. Beboere i området har i weekenden været til afhøring og bliver alle betragtet som vidner af politiet. Vejret i aften byder på regn og byer, der natten igennem kan være kraftige i de centrale dele af landet. Ude på natten opklaring fra nord og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Jeg elsker hits, og jeg elsker Slater. Jeg elsker nummeret Dance, og jeg elsker alt ved sådan en søndag eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i det program, der sørger for, at du hver dag mellem 14 og 18 kan få det bedste selskab, bedre kendt som ABC eftermiddag. Lige nu med Drake Passion Fruit, også Martin Garrix og Ed Sheeran ligger klar i playlisten. Så reglerne er simple. Skru godt

Altså sjældent har jeg hørt så store stjerner slå spjalterne sammen og sige, skal vi ikke lige lave et nummer sammen? Martin Garrix og Ed Sheeran Repeated. Du lytter til ABC eftermiddag. Jeg håber, du hygger dig lige så meget, som jeg gør. På vej til dig, Annika Desperado. Først britiske MK og 17.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største

0: gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Here we go!
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC. Radio ABC.

Nyhed på gårsdagens ABC Top 50, Annika Desperado. Og hvis du er desperat efter sommerstemning, vil du være så lyt med hver dag her på Radio ABC mellem 10 og 14. Der sender vi live fra Djurs Sommerland. Signe har hverdagene, mens Emilie hun styrer med hård hånd weekenden. Så der er god grund til at lytte med hver dag fra 10 til 14 her på ABC. Der er ekstra meget sommerstemning. We shall...

Jack Harlow og Love It On Me. Du lytter til ABC eftermiddag, og det skal du blive ved med. Det bedste selskab til din søndag. Om et øjeblik med fokus på ABC Beach Party, hvor det for lidt over en uge siden, jeg gik ned på stranden i Grenaa. Mere om det lige om lidt. Først Tyler og Sara Larsson.

0: skal du forhindre indbrud i din bolig. Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter

0: tilbage. For lidt over en uge siden, ja, der var der fest på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Og der havde vi fint besøg, faktisk over surprise, af Emil Kruse. En mand, som elsker Copenhagen City, og så elsker han Remy.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne vil have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Det er fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller...
2: Det må man sige,
1: til X-Factor.
2: Ja.
1: Og jeg, det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver jo. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Og var, jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pis fedt.

Fluid Spin, og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her søndag eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Tjekker ud tilbage i din radio en lille uges tid. Jeg tænker, jeg har fortjent en lille uges ferie. Så ved du hvad, skal vi ikke bare aftale, at jeg er tilbage i din radio jeg om en lille uges tid. På vej til dig, The UK Chart, og så siger jeg, god søndag!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelige mestre.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 48-årige mand, der er sigtet varetægtsfængslet efter drabet på en 62-årig og skud mod en politibetjent i Nørre Sundby i fredags, skal nu mentalundersøges. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden har givet samtykke til undersøgelsen. I går blev han varetægtsfængslet frem til den 14. august. Manden har tilstået drabet og kendt at have skudt mod politiet, men han nægter drabsforsøg mod betjenten. I formiddag blev et lokaltog stoppet ved Ølgod, da toget påkørte flere træstammer, som lå på skinnerne, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet som følge af påkørslen. Det var ved jernbaneoverskæringen, at toget blev bremset af træerne. Nu har politiet indledt en efterforskning, og flere tog er aflyst. Det norske politi efterforsker stadig stor brand i den norske by Drammen, og indtil videre er det vurderingen, at branden opstod ved et uheld eller som følge af selvantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter den voldsomme storbrand. Over 400 personer er blevet evakueret, og politiet oplyste lørdag aften, at branden var under kontrol. Området var med middagstid søndag fortsat så varmt, at politiets teknikere endnu ikke kunne gå ind og begynde de tekniske undersøgelser. Men Simon Gerhardsen fra politiet siger, at de har dannet sig et overblik over, hvor branden kan være startet. Beboere i området har i weekenden været til afhøring og bliver alle betragtet som vidner af politiet. Vejret i aften byder på regn og byer, da natten igennem kan være kraftig i de centrale dele af landet. Ude på natten opklaring fra nord og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: It's Alex Warren, Passenger, one of my favourite tunes at the moment. Down 9, though, out of the top 10 to number 16. And stay right there. Coming up next on the UK chart, the 15 biggest songs on UK radio over the last 7 days, including that huge new entry still to chart from Snow Patrol. And later on, the battle for number 1 continues with Taylor Swift. She's on up a 5th week at the top with her tune from Toy Story 5. It's still everywhere right now. Stay with me. We're doing it next.
1: The UK chart.
2: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
4: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
9: Welcome back on air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, it's Scott Clark, direct from London here for the UK chart, and we are back straight into it today with the top 15 on the official UK Airplay chart. Don't forget, drop me a DM at UK Airplay. Let me know where you're listening around the world today. And now, Role Model gets us back to it. This song was a new entry a few weeks back, and we are loving it here. High Hopes 3000, number 15 this week on the official UK Airplay.

0: Drop Dead, and dropping out the top 10, down 5 today at number 14, and stay right there. Coming up in the second hour of the countdown, I've got a load of songs rising up and rising down into the top end of the chart. Could we have a new number 1 today? And Snow Patrol have a massive new entry still to chart with a pop icon. It's one of them team-ups, you're like, does it work? And it really does. Plus, my trending track today from Silver Bumper, you're going to get to hear that in the next hour. It's all coming up here on the UK chart.
1: The UK chart.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

direct from London.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det her er Radio ABC. Welcome back on air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
9: Welcome straight back to it. It's Scott and I said a shock was coming and here it is today on the countdown. Ariana Grande, she is out of the number one race after sitting at number two for the last few weeks. But it's all good because she's preparing for the release of her eighth studio album, Petal. It's coming out at the end of this month, in a few weeks' time actually, on the 31st of July. And the project follows Eternal Sunshine and continues her return to music after her wicked film commitments. Cannot wait for it. Here's our first taste of new music from that Petal album. Hate That I Made You Love Me.

0: on the UK chart. I'm Scott Clark. Thank you so much for hanging out with me today. I'm going to be back same time next week for another UK chart. You can find us on your socials, on Insta and on X. Drop us a follow. Drop me a DM at UK Airplay. And you can listen back to the show again anytime on the X1 Player app. You can find that on your App Store and on Google Play.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
7: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
22: Velkommen på ABC.
23: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
22: Det her er ABC.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio

0: Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Se.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Tilbage til musikken.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
16: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
3: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
9: Du lytter til ABC.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
2: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
3: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
1: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborghallen.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Du lytter til ABC.

0: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: Anbefale.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfulgt.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: just like
1: Hawaii.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: se.